0: 天軍を代表して君に感謝を送るよ。
1: ありがとうございます。
2: 我々はやるべきことをやったまでです。今後情報収集、山梨霊感堂に尽力申し上げます。

0: 緊急連絡です、うん、重慶で両親を見たと。
1: ランフェは重慶にいるのか。
0: 信頼できる筋によると国民党は特別部隊を組んで行動しています。おそらく両親はその中の一人でしょう。もしやつが投資犯の正体を知っていて会うことになれば我々の計画は水の泡です。
2: 国軍の損失は大きい。このまま引き下がるだろうな。はい、
3: ドネ先生やろ。すぐに重慶を離れると。そしてゴムを必ず出てこいと。
4: はっ。

0: すぐに重慶の元に連絡を取り、奴らを援護する。そしてどんな手を使ったのかは、必ずやこんな奴を背負わせ。はっ。
1: 情况怎么样？
2: 老总，谢谢老总，谢谢老总。
3: 哎，你呢？
4: 我和胡克去了孔立伟家里，跑了。
2: 哎，后边的跟上啊！快点，快点！身份证。
1: 都是按照我的要求布置的吗？
5: 放心，全是按照你的要求。
1: 走。
6: 等等，人太多了，伤及无辜。

0: 敵の電台本満点フェイゴンが出したのはこれだけか。
1: なんじゃこれ。
0: 呼吸薬 A の状況悪化。何の役にも立たん。田村、貴様言ったやろ、ゴンは天才だと。
2: 確かに自分もゴン氏は解読において他の追従を許しません。しかし実際見かけとは裏腹に彼は振幅していないかと。
3: あのゴンというやつはかなり用心深いです。軟弱な性格で警察に3日も送ればこちらの言うことも聞くでしょう。
0: そんなことをしても意味がない。気を引き締めてやればよい。
3: しかしやつはいつも言い逃れをします。
0: シャオファンが奴のそばにいたらうまくいったであるわな。ね、レルカトリ。
3: 私と将軍隊で別れてからは梨のつぶてです。中継に入って何をしているのか全く分かりません。
0: ヤンフェイだな。
3: ヤンフェイ、まさか彼女一人でヤンフェイを。
0: 銃の敵討ちだ。ああ、

0: をすべて飲め。金、女、食い物、何でもいい。情報だ。必ず情報を手に入れる。それから田村。それから田村。重慶の奴らは必ずゴンに手を伸ばしてくる。一刻も早く海賊の方を起き出せ。もてもてするなよ。
1: はい。
0: それから、ゴンの警備を最高にしてあげろ。奴の安全を守れ。
1: はい。

0: 你别做梦，这可是机密。
1: 海文他们去杀巩立伟这事儿，我认为啊，他们杀不了巩立伟。
0: 你凭什么这么肯定？
1: 巩立伟我不了解，但是河野渡和川井玉良我了解。嗯，你说一个周玉海就把特战局整成这样，巩立伟的作用比周玉海大多了。所以啊，我希望你提供给我一些情况。
0: 我不能违反军纪。
1: 我呢，长这么大还真就没求过人。你说我产出了巩立伟，也是帮你父亲。哎呀，哪天我要真被鬼子杀了，那好日子就来了。
0: 你就不怕中枪吗？
1: 说这么多怎么白说？我还真以为啊，你要替你哥哥报仇。
0: 不许提这个。
2: 哎，社長、ゴンの母親が死にました。
3: そうか、ゴンに伝えてやれ。重慶のやつやつね。
2: はい。社長、我々の手の者がゴンの実家で怪しい様子を見たようです。
3: なんでと？
2: 林の中で何者かが潜んでいたようです。しかし裏にはそのような人物はいませんでした。自分が思うに重慶の奴らがゴンの母親を殺そうとしたのではないかと。
3: 奴ら素早いな。
2: 偵察に行くべきでは。
3: いや、状況を把握すればよい。重慶の奴の仕事ならばこちゃんにとって都合がいいから。
0: 凯文的本事我知道，不比我哥哥差。上次杀周玉海失败，不代表这一次也会失败。梁飞，你不要以为这世上只有你才是最出色的杀手。
4: 哎呀，你真是柴米油盐都不进呢。

0: 打算趁宫玉蕊奔丧的时候把他带走。
1: 下次好告诉
0: 他。那你怎么确定日本人会放回来？
1: 你放心吧，他是个大孝子，我不用。
2: 息子は必ず親の葬儀に駆けつける中国の習慣だ。
3: 行かしてやれ。
4: 村の様子を探りましたが、見知らぬ者が現れたようです。
2: 軍に対処できることをやる。我々の誠意を見せるんだ。すれば奴も我々に協力をする。
4: あ、すいません。

0: 現在敵部隊11軍新14軍33軍はすでに我が軍が完全に食い止め200平方キロの範囲内では身も隠せません。我が108団は戦地に向かっており、包囲を完成した後敵軍に総攻撃をかけます。また敵軍の領域第四予備軍は我が軍により昨日壊滅。
1: いいぞ
2: 諸君、敵部隊が重要視してたこの度の海戦、すでに総崩れだ。ここに情報部を表彰する。河野君、
3: はっ。
2: 河合君、
4: はっ。

0: 二人の素晴らしい働きで我が軍は敵の動きを知り尽くすことができた。
1: ありがとうございます。
2: 喂，秘书长，
3: 什么？龙丽美没死？
4: 刚才我代表华北方面军的司令部，张一鸣最高荣誉的战长，
5: 所有人，
6: 谢谢。

0: 謎の女にまた住まれた。奴がいなければまた5は取られていた。
1: うん、これは恐ろしいです。どうなら命が無駄で、俺らは彼女の行方分かっていない。
0: 我々の直行部員の力を思い知らされた。

0: すぐに山の尻から殴る。
1: ゴーシは確かに解読の天才。彼の仕事を見ましたが、勉強になりました。このほか、ゴーシは一冊の日記帳を持ち、解読が佳境に差し掛かるといつも開いてを見ており、しかも誰にも見せません。自分はここに彼の秘密があるのではないかと思います。
2: 何かを隠しているんだ。
0: 所長、その日記を渡すように言いましょう。
3: ショートなばっか。メイビーよ。
0: やつは災難に来てから誰とも話をしません。確かに暗号は解読しましたが、昨日も私の部下を怒鳴ってました。これは日本に対する反抗です。
3: 国軍の伝統ミーマンは我々は大体把握をした。しかし八王軍の方はまだ軍の助けが必要だ。慌てることはない。ゆっくりと盗めばよい。
0: ドゥシャオハンを武漢に送ったのは合わせないためですか。
3: それは
4: 田村。
5: はい。
3: 軍には引き継ぎ中止。そしてうまく盗み出せよ。
5: はい。
3: で、何か動きあったか。
0: 何事もありません。ただ奴らはゴンに殺されると触れ回

0: っているようです。もしまた失敗するようなことがあれば自分の顔に泥を塗るようなものですから。
1: うーん、奴らは戦場でヘマをしただろう。尋常ではない。いいか、平穏無事、これが一番怖いんだ。
2: おそらくリャンフェイだな。
0: リャンフェイ、まさか彼女一人。あ、リャンフェイを間違えた。
1: 受刑からジーナ、奴はウハマトルであろう。大恥をかかされた場合には俺はヤンフェイの顔を知らん。ならばシャオファンを頼るしかないであろう。ジーナは奴の古巣、武装隊ともつながりがある。奴はここを知り尽くしている。ならば奴がここに着く前に捕まえねばならぬ。俺の顔に泥を塗ってリャンフェイ、しっかりと奴の顔を拝んでやる。そして俺が受けた屈辱を奴に返してやる。お茶。カウイ。俺は嫌な予感がするのだ。シャオファンは武漢にいるであろう。奴と会うと思う。あの女は計画を無視して。
3: だから貴様はシャオファンのところに飛び、奴と共にリャンフェイを生け捕りにしてほしいんだ。重慶のリャンフェイ、国民党内部のことも少なくないであろう。奴を生け捕りにして州やジョブのように使うのもよい。こちらには金も女もいくらでもあるんだな。
0: ヤンフェイは必ず生け捕りにし、我々の面目回復としましょう。

0: 一人は両兵とも抓不到，没那么容易的走。属下认为应该早动手，但是川井先生他……
1: 闭嘴！我在酒吧的时候，没有你想法怎么？
0: 是。
1: 社长，我想干什么事？事前情报では、両兵と女二人ということで、まさか列車の上で応援が来るとは思いもよりませんでした。すでに追跡するよう指示を出しております。
2: 查个是，哪里有三个孙子？梁飞把济南捏造！
3: 通知沿线济南，全力寻找梁飞。
4: 是。
2: 着什么急呀？要是几个特工就能把梁飞给杀了，那他也太没本事了。我看就是董局长沉不住气。
4: 你要是知道梁飞是局座最后的希望，就不会说这种风凉话了。

0: 立了亲吧，咱们还没有。我一出来，
1: 本当に手こずってんのかな？
2: 奴は我々のために働きたくないみたいです。午前中に解読室に行きましたが、態度も悪かった。何を考えているのかさっぱりわかりません。もし奴に偽の情報をつかまされたら、我々はやられます。

0: 下層部から
1: 戦闘中に喉を打えてロアに来てすぐで身分証です。
0: バカ者、
1: 面倒をかけて
0: 行くぞ。
2: あれ、もう完全に無事、尋問を受けよう。
1: 行くぞ。

0: 我把炸药放好了，你把炸弹放哪儿了？不是你刚不在，我看鬼子都跑上去了，然后我把它放在楼梯角了，来杀就杀呀！快走！
1: 幸いなことにまだ読めます。よくやった。やった。やった。完璧だ。
2: そう、解読するのだ。急ぎましょう。
3: 敵襲だ。ロムシンジ。

0: 어떻게 알아?
1: 부처가 보이 중심이지. 자, 파무라 다이스케다. 소시테 고치라가 미우라 보이 중심 안전을 마무리.
2: 카메라군, 聞いてるよ. 전선들의 와가타의 승리. 深く貢献したとか.
3: 예예예. 選手たちの 奮闘のおかげです. 어かげです. ここはとても静かなところです. 準備はできていますか?
1: 安心をしろ。 今後はここが俺たちの拠点となるボイ中心の部門だ。 最高の設備と最高の人材を用意する。 貴様もきっと満足するさ。 今後は貴様の拠点を奪いにしてくれ。
4: 田丸殿、ご指導願います。
3: よし、
4: どうぞ。

0: ミュラー、今回よろしく頼むぞ。
1: ヤンフェイのことはな、ここはハエ一匹すら入れない。大丈夫だ。
0: ヤンフェイは神出鬼没。お前手を使っているそこは厄介だな。ミュラーも油断をするなよ。

0: 喂，
1: はい。
0: 田村をすぐに呼んでくれ。
1: はい。
2: 河野さん、どうしました？
0: すまんな、奴が心配して。一つ聞きたいことがある。ポイ・ジョンシンを見つける方法だが、何か他に方法はあるか？
2: 方法？ないこともないです。
0: お
2: 無線の計測器を使って。そうそうそうそう。重慶にも人材はいるはず。思いつかないわけがない。
0: なるほどな。
2: ははは、心配することはないでしょう。ここは安全です。
0: 抜かるなよ。抜かるなよ。奴らがその手で見つけ出すことができるのなら、我々もその手を使って奴らを見つけ出すことができるということだな。
2: できます。だが、それには主力の大きな無線と特別な計測アンテナが必要です。
0: そうか。もしもできるならば、田村、一つ頼む。奴らを見つけ出してくれ。
2: わかりました。

0: くのみのみ
1: 先生、いらっしゃいませ、
2: はい、こちらへどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれど

0: 你说这日本女人是不是都有病啊？被人糟蹋完了还这么客客气气的，变态！
1: 都是苦命之人。
2: あなたに行かなる危険もないよう、彼らはあなたを守ります。うん、まるで恐れおののいているみたいだな。あのリャンフェイというやつが、周囲を殺した。つまり武藤を殺した。やつは我々の目をかすめて手を下す。手強いやつだ。だがここは軍営だろ。私もやつがここに来るとは思えない。しかし来るのではないかと思う。 あなたは知ってますか？河野さんは天心の後、あのリャンフェイのことばかりだ。私も河野さんも奴を消さなければ安心できない。
0: その通り。
2: まだ。
0: 马上。

0: 甭管怎么进来的，能进来就是好办法。变态！
1: 西门，
2: 来一圈，两位，我必须请你。对了，你还不说给点话吧。ここに来るならばそんなに手間をかける必要はなかったんだよ。俺が君を自ら迎えに行ってもよかったんだ。今も君のこの状態を君の仲間が見たとしたら、彼らは一体どう思うんだろうね。

0: 南边有埋伏，注意警戒。
1: 埋伏在那儿的不像是鬼子的人，
0: 给我看看。是陈彩霞、凯文他们特战局的人。
2: 队长，北坡发现武工队的人，怎么办？
3: 人家都已经跟着梁飞和武工队了，你还在这儿做什么？
4: 山田司令から重要な報告がございます。
5: 梁飞はすでに捕らえました。
4: その際、我々は損失を一切出しておりません。
6: 本当か？
5: 山田司令官殿、お伺いいたします。我々は今奴にどのような処置をすればよろしいでしょうか。
6: ああ、そうだな。まず梁飞の奴をしっかり見張って逃がすな。
7: 明日人をやり司令部に来させる。
6: 奴が三面六臂なのかをこの目で確かめてやる。
4: はい。
6: 志向野君、君たちを大変評価するよ。大日本帝国の誇りだ。
7: 天皇陛下の優秀な軍人だ。
5: では明日の朝一番で梁平を支援まで護送しよう。
4: はい。
8: 東条藩を連れてきました。
5: おう、ジャパン。今回の梁平の件は大きな功績だ。これはまさに手のひらの上の猿。安城を中国化小中し了有机长，
4: 佩服。
5: この件は本部在座君，你是大日本帝国最优秀的特工。
3: 多谢河野先生。河野先生，我想请问，您打算怎么处置梁飞？
5: 山田司令的命令，明天押送到司令部。
3: 不行，我请求立刻枪决梁飞，以免留下后患。梁飞不是等闲之辈，身手了得，留下他夜长梦多。
5: 你多虑了。你将梁飞在暗处，我们在明处，才让他处处的说。现在梁飞被抓住，我们天皇的武士绝对不会让他逃走。
3: 河野先生，请您三思。
5: わかった。まず明日護送してから考えよう。これは山田司令官の命令だからな。
3: 那就请司令再考虑一下。
9: 小凡，你怎么这么急着要杀掉梁飞？
3: 那是因为我们都了解梁飞的本事。
9: 他逃不掉的。你不要因为周玉海的事就急着要把他杀掉。
5: 梁飞はな、殺すだけでも足りんのだよ。大々的に知らしめねばならぬ。次男の者どもに梁飞は英雄ではなく悪党であることを知らしめねば。奴らの幻想を解き放し、事実を知らしめねばならぬ。そして抵抗をする者には道を与えぬ。
3: 明白了没？
10: 明白。免费送，免费送！现在打进电话，神仙升级，

0: 小飞来过。
1: 什么？
0: 他说他杀了田村，炸毁了攻略委的密码本。
1: 嘿，这小子。
0: 组长，要不要给重庆发电？
1: 发电。
2: 报告，启用成功。
3: 小飞得手，杀了日军破译中心负责人田村大佐，巩立伟的密码本也被他毁了。
4: 我就说嘛，
5: 梁飞肯定行。
6: 田村は我が軍の優秀な解読者だった。彼なくして解読官が何になる。クソ、帝国の重要人材を軍営内で死なせただと、全く恥だ。河野はどこにいる。河野を探せ。奴は死んでも陛下に詫びろ。

0: 貴様がここに入ることは軍規に反する。寮費の消息がまだつかめておりません。所長、教えてください。寮費は重慶に戻ってくるでしょうか。部隊から何か連絡はあったか。すでに山里に移動してしまいました。そうか、ヤンフェイは重慶に戻る。任務を完了させた報酬を得る。
1: 非常線はまだ張っているのか。
2: はい。
0: 次男は大きい。
3: やつは藁の中の針。
4: やつの古巣に網を張っても無駄であろう。
2: やつらは同じ捨てを踏むでしょうか。
0: リャンフェイは少し違う。不意を打つということだ。地南から中継、すべての道をやれ。
3: かわいい。
2: あ、
3: 山田司令官殿は俺を法廷に送らなかった。今から俺は貴様の上司ではない。
2: 所長、
3: 必ずリャンフェイを捕らえろ。貴様らを信じている。

0: 老贵爷，先赊账。
1: 梁丽，您还在济南城呢？啊？鬼子在那抓你呢？
2: 怎么着？你想抓我呀？
1: 你给我使个胆，我也不敢。
2: 哎，鬼子近身围剿武工队这事儿知道吗？
1: 知道啊，鬼子这回是动真格的了。
2: 知道为什么？
1: 你还问我？还不是因为您把那个鬼子的密码专家给杀了？这事儿也就是您干得成的。
2: 带人来抓我！啊，带人来抓我，给你点功夫。
1: 不是您等等，我没弄明白。那个，您不是玩我吧？
2: 玩你什么？你只要让鬼子知道我人在济南就行了。
1: 哦，真的？
2: 真的。
1: 什么时候？
2: 现在呀、
1: 喊什么？
2: 抓粮费呀、
1: 抓粮费呀、大点声！抓粮费呀、抓粮费呀、抓粮费呀、
3: 快走，等着
4: 抓粮费
3: 啊！
4: 在哪儿？
3: 那儿，
4: 快！
3: 给我等，
4: 快快
3: 抓粮费，
4: 快！
3: 快快快
4: 抓粮费，快点快点
3: 快点
4: 快点快！
5: 梁飞一人に我々の重要人材が殺されている。しかもいとも簡単にだ。炎をはじめ、消極会に田村と続き、我が軍営まで攻撃してきた。今日正午、奴はまた駅に現れた。奴が好き勝手移動するのを許し、何が大日本帝国統治下の地位なんだ。貴様ら、臆面なく大日本帝国軍人と言えるのか。申し渡す。情報部署長河野は免職、河合一郎が後任。
6: はい。
5: 今後は梁平に対し最警戒を敷く。何としてでも奴を殺せ。
6: はい。
5: G 南駅に現れたとは、移動が目的だ。重建遠征の各所は警備強化だ。
6: はい、はい、すでに指示を出しております。
5: あとは三浦将軍に連絡、武功隊へは深入りするな。山間部では奴らは手ごわいからな。諸君、田村の死が我々に与えた被害は甚大だ。耳目を取られたも同じと言える。敵三部隊を包囲しているとはいえ、一気に片付けるわけにはいかず、敵の増長もひっきりなしにやってくるのが現状だ。田村を失い、この度の開戦難しいな。
7: 梁飞在火车站出现，哎，你说他能不能坐火车回重庆啊？
8: 我哪知道啊？
7: 你不是他师傅吗？
8: 正因为我是他师傅，所以才不想你杀他呢。
7: 哟，还生我气呢？这么跟你说吧，杀他这份功劳可就是咱们两个的了，不杀咱们在特战局的日子那可就不好混了。这么简单的道理你不会不明白吧？
8: 我当然明白。我明白你的那点小九九，你不就是想把梁飞的功劳据为己有吗？但你动脑子想

0: 如果这个人是个坏人，那么他的行为肯定会让我们的警察局绝尘明白怎么做了，肯定会神不知鬼不觉。
1: 调查的同时，绝不能让这个人破坏我们下一次的行动。
2: 今は署長ではない貴様が上司だ。防備ブーツ。はい、よろしくお願いします。山田司令官から何か指示があったか。司令官はすぐに両氷を殺せと、それと前線の情報部隊について すごく悩んでいました。そうか、一つ重要な機会を逃したか。ならばここか前線かだ。突破できるならば奴らの増援部隊に目をつけるか。増援部隊ですか。 編成をしていても中身はバラバラだ。犯行する者を引っ込めば全てが崩れる。おっしゃる通りです。私は河野さんにこのまま情報所にいてもらいたい。わしをついたら、いやあなたは満州から今まで最も優秀な情報所の責任者でした。
1: そんなことはどうでもいい。今の俺の頭の中は奴を始末することでいっぱい。だ所長、心配しないでください。私はあなたを見捨てたりしません。毒棒にいる間にな、いろんなことを考えたよ。シャファンの反乱はランフェイムを捕まえるまでに全て助かった。
2: 本当にわからないんです。彼女はいつあれほどのものを習得していたのか。本当に優秀な情報員です。デフリアンフェイ、西洋他的帮助。